0: co tam się wydarzyło, że to były walki, że to była wojna, bo przecież nie używa się terminu ludobójstwo, nawet jeśli on nie został formalnie postawiony.
1: No, jeżeli tak popatrzeć na historiografię, tak, no to koniecznie, że ludobójstwo to nie jest ten termin, który używamy tutaj, tak, na Ukrainie. A tak na ogół to podejście bardzo różne. I przestępstwa wojenne, tak, i czystki etniczne, tak. Ну, так, я на найтяжче, так. Ну, і, звісно, що якась там війна, що війна польсько-українська, там валька за Волинь, валька народового визволення, якісь так ружні-ружні речі, та, але такі поважні, серйозні історики, то згадаємо, що, та, що то воєнне пристемство і що то чистки етнічні. Та. І ну, моїм зданням я рівніш виступую за те, що то сон етнічні чистки, та, бо хотіли зробити так, щоб на Волиню та на Україні Західній та не було поляків, не було їх шляду, та, а в який то спосіб, ну, найліпше би для них було б та, щоб поляці з тих теренів приїхали та десь там над Вісле і будували собі там приязний край до України, та? Ну, але жалі поляці не хотіли опущити свої доми, та? Ну, то дохочило та до таких кривавих моргів, та до таких пристемств ченських, чистко, то є правда, так? Ну, і я маже о тим, що кедись ми дожиємо, не так довгим часі, та, же в Луцьку і в Рубним, там в головних містах Волиня, в двох центрах обводових та тережніших та волинських постануть помніки офіарам. Та, ну, я, як український історик, не можу вже читати людобуйство, звісно, та, але тих чисток етнічних, чисток етнічних та тих воєнних пристемств поповнених та через ОУН і УПА. І щоб те помніки були поставлені без польських пінюшків, та щоб то був наш уділ, та наше розлічення з історією, та і щоб ми показали цілому світу, та що для нас то є важливо, і ми шануємо тих офір, і якщо б була б можливість якось то та пережити вдруге, то ми, як народ, зробили ж ми всього, щоб то не повторити, так?
0: А прошу пана, чи пан сонді, що таке щось, цей процес, о котрим пан мовить, трудний, скомплікований, довгий, чи такий процес, він може наступити в тракті війни, в тракті, коли край є нападнятий через інший потужний край? Чи, według пана, треба почекати, аж війна się закінчи, так, або іначей, і dopiero ten proces, o którym pan mówi, że pan o nim marzy, się uruchomi? Jak pan to widzi?
1: Nie. Ну, jeżeli я byłbym, наприклад, państwowcem та українським, то, конечно, я би повідомив, що треба то відложити, бо йде війна, але, так, моїм зданням, то мусить якось іти так своєю дорогою цілий час. То мусить так і бути процес тривалий. Моїм зданням проблем полега на тим, що з польської візії та з польської рації стану те проблеми історичне, то номер один в релаціях польсько-українських. І то моїм зданням є не дуже добре. Та? Може, то якийсь номер 4, номер 5, та? Ну, але то не номер 1, 2 і 3, це найменше, так? Але тут треба якось помалютку лагоджити. А зараз сон ексгумація та в різних місцях, так, там на Волині, в Галиції, так, і дійшло до того, що в ніяких містах не одналежли з локів тих забитих поляків, так, і що то значить, що поляці кламен, так, чи того не було, так, чи це, чи документи архівальні рівніш кламен, так. Ну, спотикаємося так з речовістощем, та, що дуже трудно то всього так узасадніть, але якщо, наприклад, існує та якісь там документи архівальні, вже там були забічі поляці, так, є свідоцтва на то, ну, то, конечно, же на